0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: Boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: Boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: Boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba kodwa yini saxabana
1: Boya nomathemba